0: கதை நொமியன ஹட ஜோதி இருதா ராத்திரி ஹத்தட ஹிமாலிக்க ஜோதி ராத்திரிய
1: ஒபே கோடிபதி சிஹினைய அத செபே வெயித ராத்திரி 10ට லக்கண்ட அஹன்ன ஜாதிக லோத்ரை மண்டலே சீனும டிக்கெட் பத்தோட ஜாக்ராஹி பிரதிபல அத ராத்திரியேம ஒபட கியன எக்கம ரேடியோவ லக்கண்ட
2: From the channel that shaped generations From the stories you grew up with Movies that resonate Musicals that ignite the soul Documentaries that open your eyes All in one place All on your terms A legendary name returns Redefining entertainment And reshaping the Sri Lankan entertainment landscape This is not just streaming This is the future of Sri Lankan entertainment. ITN Max.
3: Mesha Adhyakshanaya Nimanth Prasara.
4: Mata, oh, meter kali meter lalai ni.
5: Mannang ida arah gedar dekapu kemang ayah mandul negatta.
4: තිම්පි කියන්න බෑ.
5: එහෙම කියන්න බෑනේ. ඒ තරම බයික් වෙනවනේ.
6: මම් බෝඩිමට ආවට කමක් නෑ නේද?
7: අයියෝ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා එන්නාන්ටි මං ඉන්නානේ.
6: මට එතකොට මේ අර ඕගොල්ලෝ බලාගන්න එක්කෙනත් එක්කත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා යන්න පුළුවන්නේ පුතේ.
7: ඒක හොඳයි ආන්ටි. මම රාජවංශටත් කියන්න.
3: සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රී 9ට ITN Balanda FM 93.5 FM 93.7 Lakhana Radio ITN Manaviya Premai Saundaryatmaka Viyamana